ekwekwana ka ohere aganaro gị ugbu a. Onye isi Angovis Dr. Mba na-eme atụmatụ ịga obodo Barbados. Mmadụ 15 ga-esite na mba Afrika ka ọ chọrọ ka ha sonyere ya gaa nnyocha na njem n'obodo Island Barbados ahụ. Ị chọrọ ibi na Barbados ma malite azụmahịa? Ị chọrọ ịrụ ọrụ ebe ahụ ma na-enweta ego mba ọzọ? Ị chọrọ ime ka ndụ gị dị mma? Ị chọrọ ịkpọrọ gị na ezinụlọ gị gbagoo obodo ahụ dum? Kpọtụrụ Angovis taa 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400 nwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha Angovis Store. Ị chọrọ ibi ma rụọ ọrụ na Australia, New Zealand maọbụ Luxembourg site na nkwado 50% scholarship? Ị chọrọ ịgbago Japan, Canada, Kuwait, Oman, St. Helena maọbụ South Korea iji rụọ ọrụ maọbụ gụọ akwụkwọ? Angovis ga-enyere gị aka. Kemgbe afọ 26, Angovis na-arụ ọrụ n'ihe gbasara njem na nlegharị anya. Ọ bụ ụlọ ọrụ edebanyere aha na USA ma nwee alaka n'ọtụtụ mba ụwa. Kpọtụrụ ha n'akara ekwentị ndị a 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400 nwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha Angovis Store 08036726458 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400 nwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha Angovis.